0: Klitsche. Hitro jih obličeš, hitro jih kličeš, ni boljška.
1: Štajerski val.
2: Ja si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam dušo bio kraj.